Awurade ayɛ me yie ne nadɔeɛ dɔɔso. Ɛnɛ twada foforɔ na wɔtwe foforɔ ne ɔsoro ne yɛ adi ne yɛ Awurade ne yɛ adi ne yɛ anɔpa yi.

Jordan opa na wɔtwe foforɔ yɛnda awurade ase together agyanom nyinaa nnwom yi mede ma mawaɛ sɛ wo nso ani sɔ deɛ agyanom yɛ a ka me ho ne yɛnto nnwom yi nda awurade ase ɛma agyanom nkwa yɛnda awurade ase wɔ yɛnkasa yɛn nkwa ho nso ɛsiane sɛ awurade ne yɛ de ne yɛ yɛnda awurade ase anɔpɛ sɛ bie wɔn ne to bisa